0: र श्रोतावृन्द, यो गीत सँगसँगै अब भने कार्यक्रममा अन्तिम ब्रेक लिने समय भएको छ र ब्रेक पश्चात चाहिँ हामी, यदि तपाईँलाई सिडनीको चिडियाखानामा स्वयंसेवा गर्न मन छ भनेदेखि अब प्रस्तुत हुने सामग्री चाहिँ तपाईँको लागि युजफुल हुन सक्छ, त्यसैले कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला।
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos tus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does everyone...